0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын буга айынын 10-у күнгө жекшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca berüüsünü ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbaev, operator Gökhan Polat.
0: Türkiye jaңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиясыз Европа кризисти башкарууда толук эмес жана алсыз болорун айтты. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиясыз Европанын коопсуздук архитектурасы кризисти башкарууда толук эмес жана алсыз бойдон кала берерин айтты. Эрдоган Европа биримдигинин негиздөөчү принциптери согуштар, саясий туруксуздук жана глобалдык кесепеттерге алып келүүчү экономикалык кыйынчылыктар менен сыналып жатканын билдирди. Эрдоган Европа биримдиги инклюзивдүү саясатты жүргүзүшү керектигин кошумчалап, Түркияны талапкер өлкө катары процесстин алмаштырылгыс жана негизги бөлүгү катары сыпаттады. Президент Режеп Тайып Эрдоган энелер күнүнө карата жазуу түрүндөгү куттуктоосун бөлүштү. Жашообузду боорукердиги жана берилгендиктери менен жетектеген үй бүлөбүздүн жана коомубуздун пайдубалы болгон энелерибизди энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бейиш энелердин таманынын астында деген принципти кабыл алган улуу цивилизациянын мүчөлөрү катары биз ар дайым энелердин эмгектерин жана аракеттерин баалайбыз жана алардын жыргалчылыгы жана тынчтыгы үчүн иштейбиз. Биз энелердин күчтүү Түркияны курууда эң чоң үлүшү бар экенин билебиз жана мен биз баалуу энелерибиздин аракети менен түрк кылымы идеалыбызга жетебиз деп чын жүрөктөн ишенем. Мен эң чоң мактоого жана урматтоого татыктуу энелерибиз үчүн энелер күнүн белгилейм жана дүйнөдөн өткөн бардык энелерди таазим кылып жана ыраазычылык менен эскерем деп бөлүштү. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Хамас Шура кеңешинин төрагасы Мухаммед Дервиш башчылык кылган Хамас делегациясы менен жолугушту. Фидан Түркиянын Газадан чыгуу максатындагы кадамдарга катуу каршы турарын белгиледи. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка караганда, Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Фидан Хамас Шура кеңешинин төрагасы Мухаммед Дервиш жетектеген Хамас делегациясы менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Газада туруктуу тынчтык орнотууга багытталган аракеттер, Газага гуманитардык жардам жеткирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жана аймактагы башка кырдаалдар каралды. Тышкы иштер министри Фидан аймактагы согуш Палестина маселесинин унутулушуна алып келбеши керектигин, Түркиянын Газа жана Батыш Сирияда Израилдин туудурган апааттарды эл аралык коомчулуктун күн тартибинде кармай берерин белгиледи. Фидан ошондой эле Израилдин Газадагы катышуусун күчөтүүсү жана зарыл гумантардык жардамдардын аймакка жетишин бөгөт коюшу кабыл алынгыс экенин билдирди. Ислам өлкөлөрүнүн башташынча Палестинага колдоо көрсөткөн бардык мамлекеттер палестиндердин акыйкат талабын коргоон улантышы керектигин баса белгилеген Фидан Түркиянын бул багыттагы аракеттерге жетекчилик кылууну улантаарын айтты. Түркия Палестина элинин Газадан кетишин максат кылган ар кандай кадамдарга каршы катуу тураарын жана күчтүү күрөшүүнү уланта берерин билдирди.
0: Дүйнө жаңылыктары.

Полиция кызматкерлери Пакистандын түндүк батышындагы полиция бөлүмүнө жасалган бомбалуу кол салууда кеминде 12 кызматкер каза болгонун, андан кийин окуя болгон жерге жардам берүү үчүн шашылыш келген полиция кызматкерлерине кол салуу болгонун билдиришти. Улуу Британия Ормуз кысыгындагы мүмкүн болгон жүк ташуу миссиясы үчүн жакынкы чыгышка эсминец жөнөттү. Улуу Британия Ормуз кысыгындагы коммерциялык жүк ташууларды коргоо боюнча мүмкүн болгон көп улуттуу миссиянын алдында Королдук деңиз флотунун Dragon эсминецин жакынкы чыгышка жайгаштырууда. Коргоо министрлиги кеме аймакта алдын ала жайгаштырылаарын жана шарттар мүмкүндүк бергенде Улуу Британия менен Франция жетектеген деңиз демилгесине кошулаларын билдирди. Израиль Иран менен болгон согушун колдоо үчүн Иракта жашыруун база куруп, базаны ачууга аз калган жоокерлерге кол салган. Израиль Иранга каршы аба соккуларын колдоо үчүн Ирактын чөлүндө жашыруун аскердик база курган деп кабарланууда. Бир билдирүүгө ылайык, база согушка чейин АКШнын маалыматы менен, бирок Ирак өкмөтүнүн маалыматы же макулдугусуз курулган. База март айынын башында бир койчу шектүү аскердик иш аракеттер жөнүндө кабарлангандан кийин Ирак аскерлери иликтөө баштаганда дээрлик ачылган. Израиль Газага бараткан глобалдык флотилиядан 2 активисти бошотту. Израилдин тышкы иштер министрлиги эл аралык сууларда Газага бараткан флотилияда кармалган 2 активисти чыгарып жибергенин жарыялады. Испаниянын жараны Саиф Абу Кешек жана бразилиялык Тиаго Авила аттуу активисттер Израилдин базага болгон блокадасын бузуп, жардам жеткирүү Израилдин Газага болгон блокадасын бузуп жардам жеткирүү үчүн Испаниядан сүзүп чыккан 2-нчи глобалдык флотилияда болгон. 29 апрелде Израиль бийлиги тарабынан мыйзамсыз кармалган активисттер кийинчерээк Израилге алынып келинген. Путин Украинадагы согуш аяктап баратат деп ишенерин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согуш аяктап баратат деп ишенерин билдирди. Путин журналисттерге Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушууга даяр экенин, бирок тынчтык келишимин акыркы жолу түзүү үчүн гана экенин айтты. Ал ар кандай жолугушуу үчүн өлкөдө жана узак мөөнөттүү тынчтык келишиминин акыркы шарттары макулдашылгандан кийин гана өтөөрүн айтты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

түрік жана кыргыз дүйнөсүнөн. Кадырлуу угармандар, Түркия Республикасында 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамы катары расмий түрдө майрамдалып келет. 1920 жылы 23 апрелде Түркия улуу улуттук жыйыны ачылган жана бул күндү улуу жолбашчы Гази Мустафа Кемал Ататүрк балдарга арнаган. Ошондуктан 1927 жылдан тарта балдар майрамы катары белгиленип келет. ЮНЕСКО 1979 жылы бала жылы деп жарыялагандан кийин мамлекеттик Түркия радио жана телеберүү мекемеси 23 апрелде ТРТ эл аралык балдар фестивалын уюштуруу менен бул майрам эл аралык деңгээлге көтөрүлгөн. Мына ошондон бери Түркия радио телеберүү мекемеси ушул күндү дүйнөлүк

түрк балдардын фестивалы катары өткөрүп келет. 1933 жылы ошол кездеги президент Мустафа Кемал Ататүрк тарабынан башталган 23 апрелде балдарды өзүнүн кеңсесинде кабыл алып, алар менен баарлашуу салты ушул майрамдын алкагында жайылып, салтка айланган.

0: Урматтуу угармандар, Түркияда 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамынын алкагында жыл сайын балдардын фестивалы өтөт. Бул фестивалга Кыргызстандан Седеп би тобу катышып жатат. Бул би тобунун жетекчиси Эльвира Бактыбекова айым менен маектешип жатабыз. Эльвира айым, ушул Седеп би тобун качан түздүңүз жана ушундай балдарды чогултуп бийлерди үйрөтүүнү качан баштадыңыз, ошолор жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
1: Мен өзүмдүн би тобумду 7 жыл мурун түздүм. Буга чейин өзүм кичинекей кезимден бери бийлеп келгем. Музыкалык мектепти, хореографиялык бөлүмдөрдү аяктап, андан кийин ошо өзүм жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин өзүмдүн би боюнча ошо өзүмдүн кызыгуум күчөп, ошо бийди калтыргым келбей, өзүмдүн би тобумду түздүм. Азыркы учурда менин би тобумда 120 бала окушат.
0: 120 баланын баардыгы чогуу бийлейби же өзүнчө группалар?
1: Өзүнчө группалар менен бөлүнөт: кичинекей топ, орто топ, чоң топ деп.
0: Жакшы. Ал балдар менен дагы кандай фестивалдарга катышасыздар?
1: Балдар менен бул Кыргызстан ичиндеги көп фестивалдарга катышып жүрөбүз. Мисалы, бул Би Ордо, Бийиктик, дагы бир нече конкурстарга катыштык. Фестивалдарга көп эле, аттарын унутуп калдым, көп бардыгы. Андан тышкары дагы биз эң чоңураак мындай бир сыймыктандыруулак фестивалдарга катышкандарыбыздын бири бул. Биз чет өлкөлөргө көп чыгып баштадык акыркы учурларда. 25-чи Түрк дүйнөсү фестивалына катыштык. Келес шаарында өткөн Бурсада фестивалдарга катыштык. Быйыл мына бизге ушинтип туш келип, Анкара шаарында фестивалга катышып жатабыз.
0: Бул фестивалга конкурс менен өттүңүздөрбү?
1: Ооба, албетте. Буга чейин биз былтыр ошо конкурска катышып, биздин кыздарыбыз биринчи орунду ээлеп алган.
0: Конкурсту ким уюштурат? Кандай конкурс?
1: Бул конкурсту Мира Токтоканович экебиз уюштурат. Күз жаңырыгы деген фестивалды уюштуруп, ошол фестивалга мен 86 бала алып баргам катыштырганга. Ошол жактан биз 4 топ катыштык. 4 топтун ичинен 3-ө биринчи орундарга татыктоолошту. Анан ошого байланыштуу бизге ушул жакка жолдомо берди Мира экебиз. Ошол жолдомо менен биз ушул жакка келип калдык.
0: Жакшы. Анда ушул Анкарада кайсы бийлерди бийлейсиздер? Репертуарда кандай бийлер бар?
1: Биз Кыргызстан атынан келгенибизге байланыштуу 2 кыргыз бий алып келдик. Биринчи бийсинин аты бул Темир Коңуз жана экинчи бийсинин аты бул Көк Бөрү.

0: Атың ким сенин?
1: Раяна.
0: Раяна. Канчанчы класста окуйсуң, Раяна?
1: 3-чү класс.
0: 3-чү класста. Сенин атың ким?
1: Менин атым Айлин.
0: Канчанчы класста окуйсуң?
1: 3-чү класстан.
0: Аа, жакшы. Сенин атың ким?
2: Менин атым Каныкей.
0: Каныкей, канчанчы класста окуйсуң?
2: 3-чү.
0: Сенин атың ким?
3: Алия.
0: Алия, канчанчы класста окуйсуң?
3: 5-чү класс.
0: 5-чү класста. Аа, жакшы. Раяна, качантан бери бийлеп келе жатасың?
1: 2 жыл.
0: 2 жыл? 2 жылда үйрөндүң мү бийлегенди?
1: Ооба.
0: Аа. Сенчи?
1: 3 жыл.
0: 3 жылдан бери бийлейсиң, э?
1: Угу.
0: Кайсы бийди бийлейсиңер?
1: Көкбөрү.
4: Көкбөрү жана темир комуз.
0: Анкара жактыбы?
1: Ооба.
4: Абдан соң экен.
0: Башка балдар менен тааныштыңарбы?
1: Ооба.
5: Ооба.
0: Кайсы өлкөнүн балдары менен тааныштыңар?
4: Өзбекстан. Казахстандын, Өзбекстандын,
1: Турциянын
4: жана Украинанын.
0: Украинанын. Турция эмес, Түркиянын дегиле.
1: Түркия.
0: Түркиянын. Жашаган жериңер жакшы экен?
1: Ооба.
4: Абдан соң.
0: Тамактары жагып атабы?
1: Ооба.
0: Кайсы жерге бардыңар бүгүн?
1: Ататүрктүн
0: мавзолейине бардыңарбы?
1: Ооба, бардык.
2: Музейге.
0: Музейге бардыңар, э? Жактыбы музей?
1: Ооба.
0: Эмне көрдүңөр? Эмне бар экен?
2: Солдаттар бар экен. Башка бийчилер бар экен.
0: Музейдин ичине кирдиңерби?
1: Ооба.
0: Ататүрк жөнүндө уктуңар беле?
1: Ооба.
2: Жок.
0: Уккан жок белеңер. Аа, ошол жерде Ататүрк жатат. Ататүрктүн кабыры ошол жерде.
4: Ататүрк ким?
0: Ататүрк Түркия Республикасын курган киши. Ушул республиканы силер келген, ушул республиканы курган киши. Түшүндүңөрбү? Көкбөрү бийин качантан бери бийлейсиңер?
1: Бир жыл.
0: Бир жыл. Окууларың жакшыбы?
1: Ооба.
0: Анда Алия комуз чертип берет го, э? Бул жерде комуз турат.
1: Ооба.
0: Кайсы күнү чертип бересиң?
1: Кыз келбес.
0: Чертип бербейсиң анда бизге, э?

0: Бүгүн кайсы жерлерге бардыңыздар? Сиз дагы кошумчалай кетсеңиз.
1: Бүгүн биз тарыхый бир музейге бардык балдар менен.
0: Ататүрктүн
1: Ататүрк
0: мавзолейине.
1: Мавзолейине бардык. Ал жактан балдар менен чого басып мавзолейге барып, ал жактан сүрөттөргө түшүп балдарыбыз кайра кайтып келдик ошол жака.
0: Азыр ТРТнын башкы директору менен жолугушуу өткөрдүңүздөр, э? Кандай болду?
1: Бардыгы сонун болду. Бизге бул фестиваль жагып жатат. Көптөгөн мамлекеттен балдар келиптир. Бардыгы бир сонун керемет болуп жатат. Бизде ушул ТРТ-га келгенибизде абдан кубанычтат ошо алышты.
0: Жакшы. Канча өлкө катышыптыр?
1: Быйыл 27 өлкөдөн келди деп угуп атабыз.
0: Кайсы өлкөнүн бийи, ыры жагып атат сиздерге?
1: Биз ушу ачылышында фестивалдын концерт болду. Ал жакта бардыгынын бийлерин, өнөрлөрүн көрдүк. Мага өзгөчө Түркменистандын балдарын бийи абдан жакты. Биздикине окшогон кичинекей балдар да эчитип келишиптир. Бул фестивалда биздин балдарыбыз кичинекейлердин эң мындай бирлерине окшойт. Анан ошо көзгө сүйкүмдүү көрүнүштү, абдан жашы да белешти, харизмасы күчтүү экен. Аларга чоң мындай чоң баа бердим.
0: Жакшы. Анда Алия азыр бир күү чертип берди, эми ырдап берет го, э?
2: Ооба.

0: аппара келди. Жакшы. Мамдан жакшылыкты айтпайсыңбы? Ийгилик каалайм. Алия. Бул жакта балдар менен тааныштыңарбы?
1: Ооба.
0: Кайсы өлкөнүн баласы менен тааныштыңар?
1: Өзбекстан. Туркия. Туркменистан.
0: Анан кат жазышал дедиңерби? Телефонун алдыңарбы? Достошосуңарбы алар менен, э?
1: Ооба.
0: Жакшы. Анда Элвира айым жыйынтыктоочу сөздү берейин сизге. Угармандарыбызга каалоо тилегиңизди айта кетиңиз. Түркия жөнүндө өзүңүздүн кандай көз карашыңыз болду, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
2: Биздин угармандарга биринчиден чоң рахмат. Бизди ушакка чакырып, бизден интервью алып атканыңызга сизге чоң рахмат. Экинчиден баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерде дайыма ынтымак болсун. Рызкы болсун. Ден соолуктарыңыздар ошо асманыбыз ачык болуп эле, бир ынтымакта жашап жүрө берели. 23 апрель улуттук эгемендикке жана балдар майрамына арналган фестиваль боюнча айта кетсем, уюштуруу жагынан бул эң жогорку деңгээлде экен. Мага абдан жакты. Жана бул жакта биз келгенде бизди абдан жакшы тосо алышты. Меймандос экен. Менин кыздарым абдан таң калып атышат. Бул жактан анткени буларды баардыгы көрүп алып, учурашып, каяктан келдиңер деп бетинен сүйүп, колунан келсе белектеринен бери берип жиберип атышат баардыгы. Булар таң калып, эмнеге бизге булар белек берип атат, эмнеге бизге берип атат деп менден сурап атышты. Мен айттым, силер ушундай кичинекей сулуу кыздар экенсиңер деп силерге белектерин берип, меймандостугун көргөзүп жатат деп түшүндүрдүм. Ошо фестиваль бүгүн абдан сонун өтүп атат, бизге жагып атат. Биз барбаган, көрбөгөн жерлерди көрүп атабыз. Кечээ күнү биз ушул даярдоого бардык. Ал даярдоо дагы мыкты деңгээлде өтүп атыптыр. Биз барып билей турган сахна дагы абдан жасалгалыптыр, күчтүү экен. Ал жагына мыкты деген бааны берсек.
0: Ал жерге президент келет, гала концерт
2: болот. Гала концертке даярдоо болду, ооба.

0: Урматтуу каармандар, дүйнөдө тынчтык болуп, балдар бактылуу балалыкта бакуат жашасын.
1: 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамы менен куттуктайбыз.

0: Saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tr.net таякча кыргыз веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye Telefon 0090 312 463 33 87 Faks 0090 312 463 34 54 Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr ТРТ'нин кыргызча берүүсү.
1: Ахнабат кынына Түркия Авазы радиосу.